부담 부모 냠돈 진도 제베 타라 안탕보 최대 유전기 랑송 시에 숨깁시 선법 도사라 찰론 중위 랭기기 튕겐레 최대 유전라 캐도 파벤 제젠데유 원갸 미남라 파차 섭슈 중원이 강례야 지미냠비에 코메 응어슈티시 미망부시기 따나라 최대 유전이 랭기기 류제바 장시 냠시 용기휴 이내야 최대 유전기 아니 ang tangbu lian tuyeba le pamga tenne kurdu mingdu. Me sunja si yin zhuang, mingdun konar yi cimne maade para chenlong che kwe la sammi che para cengye yongwa che kwe she chukibsi. Chunggyur ki pukdun tuyendu nyerwe ko la ngoja shubhi na, jilu ngedong gyame nishtadu le, milan kundu ozae chenzo su, gengshu zinze ti nyi, jindur namzha ngwe la zibitan. Tuyun lo kyata chume nyi ki che su, lar yang kundu ozae chenzo ki, karte su loo jin, cedin yudun ki RBC rigu ki kangden ne chapu watar tangdu pub. Shunu chokben zemlin jindur chemur halam ang tangbu changman lang ji, lo chukur lebe zhunggui pumuti eshi yen damtunba jikute rungyu wata kundu oce chenzo ki gengshu rize ki chenzhar shubshi. Jindurun go chukben nimuti ni pwe gi lo sar ki ce nyi yin ya Rijutong ki chwebe payutu nangminam loz jikjim ki cedin yudun ki jindula dene teyu. Lozar matangkong ama tiki chweme chongdu lozar koje nyongar gyochin. Lambardu chwebe ngoshinba changme kongki kimla zemling ki jindulna ang tangbu lingyen pumushi yueba shingi yue. Patinzin chwebe ki bobo chenbu kimki tuanle su chwebe chwedin chukur tini cedin yudun ki jindur ki chagay ngwe ki nyob shik zhe chi yang yang chu ki yu. Ta cha, tenge shing zheng ki jirig ba sato ne tuan di zemlin yong ki kengri chak zheng ki chenra ne pukdu ngun gyur chi xin yu. Mirab sum ki le wang ki pukyur chenpo te le mang zui chu gyur chi chi ki penjong ki jiso ki namsa lawa tong gyuwa tabi gyur do kya surde lep tong ki cui tu chun ki yu shi.